донести мій руйна війна. Хочу пріче, да се седні, баш на овом дивном месту, где угледах нєне очі.